0: کے بندے قتل کیوں ہوتے رہے؟ کوئی بات تو ہوگی.
1: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک. ون اباو ایف ایم 101.